0: 총총시비 히르거랑가 총총시비 런드거센조 총총시비 센텐즈 정보
1: 나도 시비 나페
2: 야나총 지적서 공리 아직 쉐슨 바터 Tepa garchi ke chanpa chungunda inji na Drupo chungchung choge Shtam harchi ke thakun juntung omsa ge Shtagwa chungchung zgrela Drupo chungchung che linsin tahtung gar kapsa Linsin tahtung kanga kaprang chunga Tiga danchik chiksim nirga samdun arangara Tiga danchik chiksim nirga samdun Tikar kalam jilda dangi Linsin tahtung gar kalam ni chorang ni che Shtam harchi ke thakun juntung omna chungni ma chaka Drupo chungchung cho ndi thak Zamchi zharlong yokin yo na yung Harjin tanga chu zomzik cho chungan Zatki da tangi Nga tsur hikari yung na chungnari Nga tsi zhubo chung chung si hikari yung naga Zamchi taga choni Damsi yubi go ni Na chung shipi dga tsika lin sindag nga Kodrik shiri zhubo chung chung chore Nyam chul shangi Ya dina Gungni ngoshul shi sim ba tar derng ge tipa gar chi ge cham ba chung da ge nga thomer chu chung ma ge nyam ge lob zhog chung chung sam tin lhen chu ge shen nu ge she pa nen zhong hu mi she pa se ne zga nyam ge ro nyung thang chi sha
3: ma nyam sam tin lhen chu shen ni sha pi kha shang nga ni ke zhe mu me po ji wi heng ge chue yang ser ye chul om a chul om a chul om a ye chue chu gong ge na ma chul gong ang ge no ri or ng ni yashin karu o ma chin da chue shen na ku men ba chin da chue lo chung de ge ho rong ni sma cha ge ngi chup sha ye chue chue tu mu sa la chue sa tu mu yang wei chin ko ni chu me ge sen chang ma ru zhe len cha ge dong chang ka ru chu ye huan zhong ji di yun ji ta ni yang na chue ji wi ngi chup sha ye chue chue dong mo wei yi chue wei ye chup ji ma zhong ge ni a shang sam zhi ge mo ja wu shen ma yim chen zhe ge se mo chu yashin a wa zo ta rang mo yin zhen han ga chung wi ngi chup sha Ya, ta shwa kumma la la shere nang a gwan gwa la na zga la puk chuk shak na pe mu ga Yen zha tig ni ga sa wain la la zha kar mu ga pech na zga ta liang ga shi chung chuk ha song zga shi chuk hai ma chik chur sa de tzg Ya ta ni hor gung chung song zga kar ga shara yung zga ta ni chya ga chimu song zga chik ma chik cha ma chab cha shi zga Ya ta ni chhar jir tong khun song yi ji zan jambi ayang a shere kya rup ra chik chagi ya zga ni zha jing zhung dun tamu yi zga Ya, tan zhe zhige me la kama rang teh karifu gong zhen da tab zhu kar mung zhe zhong tani yi chung zhige. Yen gara shi mu zhong a tab zhige nag mu pechin tani chi zhige chichin jamba gong a tab zhige. Yen gwe mu lepchin tani chung zhige chashta marifu chana tab zhige mar mung zhichin tani yi chung zhige. Ya pang ra serifu zhong a tab zhige sanye serifu tani chi zhige nian dang shibcha chamla tab zhige. Ya so wachin tani shua zhige nika zhige mu damsa chi zhige goma lagak si pi yi zhige. Ya serifu sanjah tong se chi zhige warma nyan jah kar ka fuzo ngwe mu yer gong chung se chi zhige. Yang mo er gong chung se chi zu o ma le yang ka shi zu ni rup sim ja chi cha chung zu wa ni rup je bi ha zi ni zu yang mo ni chu shorom dor ji zu she nan de mu zu re ser je ya ta la ke tki ji cham gur gu chung do ye cha khun chi ka ma na ge zu tup ji ta lam ka ru ya se ke ka mu de to wan wo ka ha zi den ja ka ng ra chung da ma ni zong shi mu ya yang ga ter gu lan ka shi ni ni je ke jo wa la ye zu si sim sa cha ti ri na ya dong chi ge dong mo wo je ka zu ka la kur dang ha ye zu wa la ma kur to la da wi Я санах кучин башу гойхтэ янг дэзэн нангашнала тап инин дэтг нимараб дин чис. Энд бур нигала манда чап чусм чап писика энисэ гасатэ нигэр жоунд. Я токоса чэнгэсика энисэ гачаран нига мохондо хвасат чэнгэсика энисэ г. Я тигм нига кэрбадаг зэ гу чэнгэсика энисэ г. Энд нэг нига хэмбан нэг нива чэнгэсика энисэ г. Я та дикэр нига пу энисэ г чокэр нига ну энисэ г логон нига шамо энисэ г. Eso niga gumu yenise ga shema niga mgma yenise ga yeku niga tsancha yenise ga yeniru rira siru yenise ga siru rira shuru rira pejim tsalar jin dor jizg shenan da muzgra serje ya ta hakan ga la chif karu ma tso ga la pang gumu wa nika chumu rab din chang dar tsasmi pap chin ye dag jin re chak ga jama ol ga wa tsang ga hazi si chuk chadan kar tsam ba zong si ga si jin yesi na ro chu je da me na na zong ga ma la la ma chu zi shi mu ये हुन दगे नि जब से से खरी हो से मु बहुत से चली ला जिस मा मा मा गिन न बोशन डन जिन वसु ने छ ये व छ एन जो जिन छ बु दे न तु न लो जिस हा चर ला नि नि गो सु चर ला तनी ये ला सग चर ला जिन उल कर जो आ छम नि सि छ जम नि छ ये ला सि नर छ गन का यंग नि न गो मु छ दे सि छ ता बा नि खन जम आ लंग आ छ पर खो यंग का छ ला तम पर खो ये मा रो छ तुख कम सा र खो चा छ दे ल ग पसम तुख पर खो
4: Shiba,
0: song chup shepere, tsangma yue bi, sashiki nga lani chi shetere.